0: U ovom surovom, ali prelepom predelu živi narod Bidijat i druge grupe koje govore Dazaga jezikom. Oni se bave stočarstvom i sele se sa svojim stadima kamila u potrazi za pašom. Lokalno stanovništvo smatra pojedine izvore vode svetim mestima i prinosi žrtve duhovima predaka za zaštitu svojih stada. UNESCO je uvrstio Nedi na listu svetske baštine. I nacionalni park Zokuma, smešten u južnom savanskom delu zemlje. Zokuma je jedan od najvažnijih ekoloških uspeha u Africi. Nakon godina krivolova, park je potpuno obnovljen i zaštićen. Raj je za divlje životinje. Dom je ogromnim stadima afričkih slonova, lavovima, žirafama, leopardima i gepardima. Također ovdje živi preko 400 vrsta ptica. Za razliku od poznatih parkova u istočnoj Africi, Zokuma nudi potpuno divlje, komercijalno, netaknuto iskustvo prirode, bez gužve i turističkih vozila. Ishrana se u Čadu bazira isključivo na žitaricama i mesu. Eš, glavno nacionalno jelo od kuvanog testa od prosa. Eš se služi uvijek u začinjene sosove od mesa i povrća. Najviše se jede jagnjetina, kozetina i govedina. Sušena i dimljena riba je popularna oko Čadskog jezera, krkandži, krkanji. Tradicionalni osvežavajući napitak ovdje je cvet hibiskusa. I evo, upravo smo završili našu afričku avanturu kroz Čad. Hvala vam na pažnji i izdvojenom vremenu. Ostanite dalje uz program Radio Borova.
1: Je suis Robino de Souza, l'enfant béni de Dieu, fils du Tchad. Mon ingénieur Alexandre Dulo Le Cocher.

0: 60 ans.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji
2: Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.

Reci meni, Bože ti, kojim putem treba nić? Otkad sam se rodija, samo ti ja sanja prič.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 1. avgust, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljamo događaj s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka. Od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Boris Slavuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti i putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan donosi priliku da usporite, oslušnete intuiciju i prepoznate znakove koji vas vode prema boljim odlukama. Zvezde potiču iskrenost, strpljenje i otvorenost prema promjenama. Bez obzira na to šta vam je u fokusu, svaki izazov može postati prilika za lični rast. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, pred vama je dan u kojem ćete pokazati odlučnost i inicijativu. Kroz iskren razgovor rešit ćete nesporazume i vratiti toplinu u odnos. Imate dovoljno energije, ali pripazite da se ne iscrpite preteranim tempom. Bik. Finansijske teme dolaze u prvi plan, a promišljeni potezi doneće sigurnost. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku. Posvetite više pažnje kvalitetnom snu i pravilnoj prehrani. Blizanci. Sastanci, pregovori i dogovori mogu završiti uspješnije nego što očekujete. Dan je povoljan za flert, nova poznanstva i iskrene razgovore. Mentalna aktivnost je pojačana, ali pronađite vrijeme za opuštanje. Rak. Intuicija će vas voditi prema pravim odlukama. Emocije su naglašene, a partner će tražiti više pažnje. Potrebno vam je više odmora i vremena provedenog u mirnom okruženju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaš trud neće proći nezapaženo, a moguće su i pohvale nadređenih. Slobodni lavovi lako privlače pažnju dok zauzeti uživaju u zajedničkim planovima. Dobro se osjećate, ali ne zaboravite na redovnu telesnu aktivnost. Devica, završit ćete obaveze brže nego što ste planirali. Vrijeme je za otvoren razgovor koji će razjasniti nesuglasice. Iskrenost će ojačati odnos. Obratite pažnju na prehranu i unos dovoljno tečnosti. Vaga, ne bojte se prihvatiti kompromis ako vodi boljim rezultatima. Harmonija se vraća u vaš emotivni život. Posvetite vrijeme opuštanju i aktivnostima koje vas vesele. Škorpija, vaša odlučnost može vam doneti značajan napredak. Iskren razgovor pomoći će vam da izbjegnete nepotrebne nesporazume. Pripazite na razinu stresa i pronađite način za opuštanje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, nove ideje i optimizam donose vam prednost. Dan je povoljan za zajednička putovanja ili planiranje budućnosti s partnerom. Boravak na svežem vazduhu pozitivno će utjecati na vaše raspoloženje. Jarac, vaša disciplina dolazi do izražaja. Korak po korak približavate se cilju koji vam je važan. Partner će ceniti vašu stabilnost i pouzdanost. Pronađite ravnotežu između rada i odmora. Vodolija, kreativne ideje donose vam priliku da se istaknete. Neočekivana poruka ili susret mogu uljepšati dan. Više kretanja pomoći će vam da održite dobru energiju. Ribe, vaša intuicija pomoći će vam u donošenju važnih odluka. Emotivna povezanost s partnerom postaje snažnija. Posvetite se odmoru i aktivnostima koje vas ispunjavaju unutrašnjim mirom. Zvezde danas podsjećaju da svaki novi dan nosi priliku za napredak, ljubav i lični razvoj. Budite otvoreni za promjene, vjerujte svojoj intuiciji i ne zaboravite da su upravo male odluke često početak velikih uspjeha. Čuli ste horoskop Radio Borova, hvala na pažnji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti i tinte i tonere?
4: Pa u papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-Sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-Sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-Sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinom Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godina uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajeće 36 meseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne i edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa priprema imati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se Udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod sa organizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-Sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlađe i osobe koje rade s mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti i istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Bilo je ovo svoj informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
2: Pa u papirusu.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Srem od larma odjekuje.
8: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
9: Moj Dunave!
10: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
13: ženski ulošci,
12: pele, 11 euro 27,
13: najam stana 7 euro 99,
12: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde kupiti slikanje po brojevima?
2: Pa u papirusu. Wait, what? Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.

ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju, svi kerovi za mnom laju.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7 340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albautk i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Signeta Agro. Ambalaža drugih proizvoda neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koja nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. avgusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Marketing Radio Borova 032 438 238.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Thank you.
1: Gde umotati knjige?
6: Kako gde? U papirusu?
7: Sremo glarna odjekuje.
1: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezam u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
8: Moj Dunave!
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
12: Marketing program Radio Borova.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Priče utkane u pesmu. Danas je Lazareva subota, Vrbica, dečji praznik uoči ulaska u Jerusalim. U pravoslavnom kalendaru dan pred sveti nosi tiho, radosno ime, Vrbica, liturgijski poznata kao Lazareva subota. To je dan kada se priroda budi zajedno sa nadom, kada se zvona mešaju sa dečjim smehom, a vrbove grančice šušte kao molitva u rukama vernika. Ovaj praznik stoji na pragu velike tajne, između tišine velikog posta i svečanog ulasta Hristovog u Jerusalim. On je kao most od suza do radosti, od smrti do obećanja života. Sećanje na čudo u Itaniji. Malo selo iz evanđelskog vremena, smešteno na istočnoj padini Maslinske gore, nedaleko od Jerusalima. U evanđeljima se spominje kao dom troje Hristovi bliskih prijatelja, Lazara, Marte i Marije. Upravo tu se dogodilo jedno od najvećih čuda, vaskrsenje Lazara, događaje kojeg se crkva seća na Lazarevu subotu, Vrbicu.

Zbog toga Vitan ima posebno mesto u hrišćanskom predanju. Mesto prijateljstva između Hrista i ljudi. Mesto suza, jer je Isus zaplakao nad Lazarom. Mesto čuda i nade, gde je smrt prvi put javno pobeđena pre Vaskrsa. Danas se to mesto prepoznaje u selu Alezarije, nazvanom po Lazaru, znači Bog je pomagao. U blizini Jerusalima i po predanju se tu i dalje pokazuje Lazarov grob. Lazar je nakon oživljavanja prema predanju živeo još 30 godina kao episkop na Kipru. Kažu da se više nikada nije nasmejao, večito žaleći za raspetim Isusom. Zato kada se na Vrbicu pominje Vitanija, ne misli se samo na geografsko mesto, već na prostor gde su se susreli tuga, ljubav, vera i čudo. U srcu ovog dana stoji evanđelski događaj, vaskrsenje četvorodnevnog Lazara, prijatelja Hristovog, u mestu zvanom Vitanija. To čudo je posljednji veliki znak pre Hristovog stradanja, dokaz da smrt nije kraj, već vrata. Mošti Lazara počivaju danas u Carigradu, gde su prenete 890. godine sa Kipra. U Kitonu kod Larnake, gde su ranije boravili ostaci, stajala je nadgrobna ploča sa natpisom Hristov prijatelj.

Narod je tada poverovao, a priroda je, kao da je znala, počela da lista. Zato se na Vrbicu ne nosi cveće, već vrba. Ne raskoš, već jednostavnost. Ne ukras, već simbol. Zašto baš vrba? U srpskom narodu, gde palme ne rastu, vrba je postala zamena za palmine grane kojima je narod očekao Hrista. Njene mlade, savitljive grančice postale su znak novog života vaskrsenja prirode i čoveka. Nade posle dugog posta, krotkosti i strajnosti. Grančice vrbe se uveče nose u crkvu na osvećenje, a zatim se čuvaju tokom cele godine pored ikone kao blagoslov doma. Deči praznik i zvončići radosti. Vrbica je naročito praznik dece. Deca tog dana oblače svečanu odeću. Oko vrata im se vezuju mali zvončići, a na glavu stavljaju venčići od vrbovi grančica. Dok hodaju, zvončići zvone kao da najavljuju dolazak cara, ne silnog, već blagog. U tom zvuku ima nečeg drevnog, kao da se čuje odjek onog istog klicanja iz Jerusalima. Deca postaju živa ikona naroda koji dočekuje Hrista.

Uoči praznika u hramovima se služi svečano večernje. Narod stoji sa upaljenim svećama i vrbom u rukama. Posle službe često se ide u liti oko crkve. Tu nije samo hod, to je putovanje kroz sećanje. Svetlo sveća u sumraku, miris tamjana, šuštanje vrbe i zvon zvončića. Sve se to spaja u osjećaj da se vreme savija i da smo istovremeno i u Vitaniji, i u Jerusalimu, i ovde, sada. U srpskoj tradiciji vrbica je puna tihih, toplih običaja. Grančice vrbe stavljaju se iznad vrata doma radi zaštite i blagoslova. Deca se blago dodiruju vrbom da rastu kao vrba, zdravo, pravo i snažno. Veruje se da vrba donosi napredak, zdravlje i mir u kući. Tog dana se ne radi težak posao. Dan je posvećen radosti i pripremi za veliki praznik. Vrbica je praznik bez stroge ozbiljnosti. Post još traje, ali se već osjeća svetlost Vaskrsa na horizontu.

Ako je veliki post, vreme tišine i unutrašnjeg preispitivanja, vrbica je prvi osmeh posle dugog ćutanja. Ona nas podsjeća da vera nije samo odricanje, već i nada. Da smrt nije kraj, već početak. Da deca najčistije razume ono što odrasli zaborave, radost susreta sa Bogom. Praznik između tuge i radosti. Vrbica stoji tačno između dva sveta. Iza nje je post, tišina, pokajanje. Ispred nje je stradanje, ali i vaskrsenje. Zato je ona blaga, nežna, tiha. Kao dah proleća koji tek nagoveštava punu svetlost. Sumrak pred crkvom. Deca sa zvončićima, ljudi sa svećama. Vrba koja šušti na vetru. I onaj osjećaj da je život jači od svega. To je vrbica. Dan kada se vera ne govori, već nosi u rukama, u zvuku, u grančici, u detetu, u našim srcima. Bili smo zajedno u emisiji Priče utkane u pesmu. Hvala na pažnji i želimo vam lep i prijatan ovaj dan.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedjeljak 3. augusta. Verski obred za žrtve bit će služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganja venaca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. augusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. augusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame. Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
5: Pa u Papirusu.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezani koči majt, molim.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: rakenski ulož, spele,
11: 11,27 €,
12: najam stana
11: 7,99 €.
13: Život ima cijenu.
14: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
16: Marketing program Radio Borova.

0: reklame. Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
1: Školski pribor.
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Pa u Papirusu.
4: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo? Javljam se povodom
0: oglasa. Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Brša Dimčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albautk i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Signeta Agro. Ambalaža drugih proizvoda neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koja nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. avgusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Marketing Radio Borova 032 438 238.
3: A sada jedan mali EPP
4: reklame.
5: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
6: Kako gde? U papirusu?
7: U papirusu.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
5: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić dalje.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

me brat, izgubila sve sam bitke, al još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, al još

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bambara, buba dagara, tava laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

Aleksandar Kolarov je senijorsku karijeru započeo u Čukaričkom, gde je brzo skrenuo pažnju na sebe. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je ubrzo usledio prelazak u OFK Beograd. Tamo je počeo zbiljnije da gradi ime u domaćem fudbalu. Igrao je na poziciji levog beka, ali je često učestvovao u napadu. Njegovi prodori po strani i snažni udarci sa distance bili su njegova najveća snaga. Bio je igrač koji je mogao da zaprati golu iza slobodnih udaraca, što ga je činilo veoma opasnim. Upravo u tom periodu počeo je da pokazuje kvalitet koji će ga kasnije odvesti u inostranstvo. Njegova fizička spremnost, disciplina i odgovornost na terenu privukli su pažnju najvećih klubova. Bio je to početak karijere koja će ga odvesti na najveću evropsku scenu.

Najveći deo svoje međunarodne karijere Kolarov je proveo u engleskom Manchester City-u. Tamo je igrao godinama i bio deo tima koji je osvajao velike trofeje. U Premier ligi suočavao se sa najboljim igračima sveta i dokazao da može da igra na najvišem nivou. Sa City-em je osvajao titule prvaka engleske kupove i igrao u evropskim takmičenjima. Njegova uloga bila je velika, bio je pouzdan u odbrani, ali veoma opasan u napadu. Njegovi golovi iz slobodnih udaraca ostali su upamćeni među navijačima. Kasnije je karijer nastavio u Romi, gde je ponovo igrao u italijanskom fudbalu i potom u Interu. U svakom klubu ostavljao je utisak profesionalca koji daje maksimum na terenu.

Aleksandar Kolarov bio je jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Srbije dugi niz godina. Kao kapiten predvodio je tim na velikim takmičenjima i bio oslanac ekipi. Njegov stil igre bio je snažan i odgovoran. Nije se plašio duela, preuzimao je odgovornost i često pokušavao da reši utakmicu snažnim udarcem sa distance. Njegovo iskustvo iz velikih evropskih klubova mnogo je značilo reprezentaciji. Sa nacionalnim tim odigrao je veliki broj utakmica i ostavio dubok trag. Bio je lider kako na terenu, tako i van njega.

Nakon bogate karijere u Engleskoj i Italiji, Aleksandar Kolarov je završio profesionalno igranje i okrenuo se novom poglavlju u fudbalu. Ostao je u sportu kao trener i nastavlja da prenosi svoje iskustva na mlađe generacije. Njegov put od mladog igrača iz Beograda do fudbalera koji je osvajao trofeje u najjačim ligama Evrope pokazuje koliko su rad, disciplina i vera u sebe važni. Bio je igrač koji je davao sigurnost ekipi, ali i donosio uzbuđenje svojim golovima. Njegova levica, snažan šut i borbenost ostali su njegov zaštitni znak. Navijači ga pamte kao kapitena, borca i lidera koji je godinama nosio dres sa ponosom. Polako se približavamo kraju još jednog druženja uz emisiju Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Aleksandru Kolarovu, fudbaleru koji je svojim igram obeležio jednu generaciju i ostavio dubok trag u evropskom fudbalu. Hvala što ste i danas bili uz nas, ostanite uz Radio Borovo. Slušamo se uskoro uz novu sportsku priču i još jednu zanimljivu biografiju iz sveta fudbala.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo!
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
8: Pa u papirusu. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: 0,5%, dok su cene hrane, pića i duvana porasle za 0,5%. Istovremeno cene industrijskih neprehrambenih proizvoda pale su za 1,1%. Prema harmonizovanom indeksu potrošačkih cena, inflacija u Hrvatskoj iznosila je 3,6%, a višu stopu među članicama EU zabeležile su Litvanija 5,6%, Bugarska 4,1%, Kipar 4% i Španija 3,6%. Novi zakon o najmu stanova uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobeležnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran, kod javnog beležnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate, rekao je ministar Bačić. Tim odredbama činimo jačim u pravnom smislu odnosa dugoročnog najma između najmodavca i najmoprimca. Solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti za raskid ugovora naplati potraživanja koja nisu plaćena, objasnio je. Zahvaljujući mjerama Ministarstva rada i povezivanju podataka Porezne uprave i Državnog inspektorata, broj radnika s platom ispod zakonskog minimuma smanjen je u nešto više od godinu dana na 67%. Najviše nepravilnosti u građevinarstvu i turizmu, rekao je ministar rada Alen Ružić. Državni sekretar Ivan Vidiš rekao je da novi mehanizam omogućava institucijama da u stvarnom vremenu uspoređuju podatke, utvrđuju rizične poslodavce i provode ciljane kontrole. Poslodavci se prvo upozoravaju da isprave nepravilnosti, a ako to ne učine, slede dubinski inspekcijski nadzor i kazne. Ciljani nadzori završeni su kod 9 poslodavaca, nastavit će se i tokom ovog leta. Letnji mjeseci tradicionalno predstavljaju period u kojem humanitarne organizacije beleže manji priliv donacija, iako potrebe korisnika ne jenjavaju. Sa padom donacija tokom jula i augusta suočava se i humanitarno udruženje Duga Vukovar, koje kroz rad socijalne samoposluge svakodnevno pruža pomoć građanima kojima je ona najpotrebnija, rekla je voditeljka socijalne samoposluge Marija Herman.
1: Socijalna samoposluga djeluje više od 10 godina, kontinuirani rad po principu da svaki mjesec imamo organiziranu podjelu, to se radi o osnovnim prehrambenim namirnicama i higijenske potrepštine. Udruga Duga uvijek broji oko 1000 korisnika, taj broj niti se povećava niti smanjuje, tu su uvijek nekako oko 1000. Oko 600 kućanstava je ukupno, više člane jednočlane, više člane su korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe sa više članova i s više djece, dok jednočlane obitelji kućanstava, to je su stari u biti umirovljenici koji kod nas prevladavaju. Nažalost, to su minimalne mirovine koje oni imaju, te mi na ovaj način pokušavamo nekako pomoći. Baram ono nešto osnovno da im mi priuštimo. Naše korisnice dva put jedno mogu podignuti kruh i pecivo i proizvode koje su pred istekom zaliha, što imamo super suradnju sa trgovačkim centrima na području grada Vukovara, a donacije poput prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština mogu podignuti jednomjesečno i tu je uvijek nekakih 10 proizvoda koji mi nudimo na raspolaganju, koji su im zaista potrebne, to se mogu uzeti.
0: Rekla je Herman, uputivši apel svim građanima koji su u mogućnosti da svojim donacijama podrže rad ovog udruženja.
1: Što se tiče donacija, nas udruge i nas socijalne samoposluge, to je zapravo nama najveći izazov. Iz godine u godinu, nažalost, donacije je sve manje, a evo, kao što sam rekla, broj korisnika ne opada, tu su sve i veće potrebe. Ovim putem pozivamo sve dobre ljude koji žele da nam pomognu, da nas podrže. Mogu donirati osnovne prehrambene namirnice, dužeg roka trajanja, to su poput riže, tjestenine, konzerve povrća, konzerva riba, mesni narezak i slično. Također i higijenske potrepštine, to su nekakve osnovne šampon, sapun, četkice za zube, pasta za zube. Naravno, tu mogu biti i novčane donacije. Svaka donacija, pa koliko možda čak nekome se činila da je mala ili besmislena, našim korisnicima to puno znači. Kao što sam spomenula, to su te nekakve dugotrajne namirnice sa dužim rokom trajanja, što su i naši korisnici već navikli i da mogu onako više nekako to iskoristiti. To je definitivno ulje, šećer, tjestenina, možda nekakva rajčica, pasirana, tetrapak, mlijeko isto. A i svi ti vole nekako i pojesti nekakvu čokoladicu, to im je isto onako, uvijek se obraduju kada to dobiju nekakav slatkiš.
0: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da je svaka donacija dragocena jer omogućava da pomoć i dalje redovno stiže do onih kojima je najpotrebnija. U periodu od 3. do 9. augusta na svim putevima u Vukovarsko-sremskoj županiji saobraćajna policija provodit će preventivno represivnu akciju pojačane kontrole brzine kretanja vozila u okviru zajedničke akcije mreže saobraćajnih policija Europske unije. Tokom ove akcije policijski službenici koristit će sve raspoložive uređaje za merenje brzine na svim kategorijama puteva. Pored prioritetnih lokacija, nadzor će biti proveden i na mestima koja su građani prijavili tokom prethodnog perioda kao lokacije na kojima je potrebna pojačana kontrola brzine. Bilo je ovo sve u vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegde malo do umereno oblačenje, u unutrašnjosti Dalmacije mala verovatnost za povodnevni pljusak, vetar uglavnom slab, mestimično umeren severoistočni na istoku i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 18, najviša dnevna 37 stepeni. Pod uticajem toplotnog talasa biometeorološke prilike biće posvuda nepovoljne, topla noć otežavaće odmor, pa mnogi tokom dana mogu osjećati pojačan umor i manjak koncentracije. Vrućina kod meteoropata i hroničnih bolesnika može uzrokovati dodatne zdravstvene tegobe, pa im se savjetuje pridržavanje uputstava lekara i redovno uzimanje terapije. Preporuke za zaštitu od vrućine su dostupne na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, a svima se preporučuje izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
7: Kako gde? U papirusu?
8: U papirusu.
9: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
10: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
9: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
10: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
9: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
10: Čvorkovac, dalj.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić, dalj.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
14: rakenski ulož, spele,
13: 11,20 €,
14: najam stana 7,99 €.
15: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
17: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedjeljak 3. augusta. Verski obred za žrtve bit će služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganja venaca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća.

0: Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati Enesa Begovića.

Nakon što sam se oženio, trpila je najviše moja porodica, moji roditelji. Posebno su trpili moja supruga i deca, s kojima sam zbog puno posla provodio jako malo vremena. Žalim zbog toga. Prošle su mi neke stvari koje bi danas da mogu drugačije realizovao. Više pažnje bih posvetio moje deci, koja su ostala željna mene jer sam imao jako malo vremena da se s njima igram i družim, priča Enes. To mi je uvek smetalo jer sam porodičan čovek. Posao mi je to uskratio. Kad bih mogao vratiti vreme, nastavlja Begović.

0: muzički poster.
1: Privatni život uvijek je držao podalje od očiju javnosti. Ne jer je možda nešto skrivao, već što nikada nije voleo promovisati ono što se dešava između četiri njegova zida. Moj privatni život je samo moj i moje porodice. To je za mene svetinja i smatram da to nikoga drugog ne bi trebalo zanimati. Nekim novinarima sam postao neinteresantan jer nisam, kako su mi rekli, dovoljno skandalozan. Takav sam i ne menjam se, ali novinari su shvatili kakav sam i poštuju to što jako cenim, nastavlja Enes.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala mumka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas Milan, sutra formula Monce.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: molimo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 032 560 107 i 098 734 426 098 734 4426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albautk i Agrozov Aglon, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Signeta Agro. Ambalaža drugih proizvoda neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koja nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. avgusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Marketing Radio Borova 032 438 238.

pojačaj stari radio, neka polude komšije, obuci plave farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezda.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedeljak 3. augusta. Verski obred za žrtve bit će služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganja venaca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. augusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2.

0: pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. augusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
2: Teratelus.
5: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaja Teratelus i danas smo u Namibiji. Noć u nebu iznad Kalaharija je toliko čisto da se Mlečni put vidi kao jasna, svetleća traka. To je jedno od najboljih mjesta na svetu za posmatranje zvezda. Fascinantni svet merkata, koji su stražari Kalaharija, koji nisu samo slatke životinje sa slika. Oni su primjer jedne od najorganizovanijih zajednica u prirodi. Lokalno stanovništvo ih naziva anđelima sunca, jer veruju da štite ljude od zlih duhova. Dok se ostatak grupe hrani, jedan merkat uvijek stoji na zadnjim nogama na najvišoj tački, termitnjaku ili žbunu, i osmatra nebo zbog orlova ili zemlju zbog zmija. On ispušta različite zvuke upozorenja u zavisnosti od toga odakle preti opasnost. Neverovatno je da su merkati prirodno otporni na otrov škorpije i nekih zmija koje su im često na meniju. Oni su izuzetno društveni.

Dok je svuda okolo surovi kamenjar i pustinja, obale Oranje su zelene, pune vinograda i polja. Veoma je popularna za turiste koji idu na višednevne ture kanuima, spavajući pod zvezdama pored reke. Reka Kunene, severna granica i vodopadi, teče na severu, na granici sa Angolom, jedna je od retkih stalnih reka. Epupa vodopadi, jedan od najlepših prizora u Africi. Reka se tu baca u ambis kroz brojne manje kaskade, okružena palmama i drevnim baobabima. Himba narod, uz obale Kunene, živi ovo pleme, koje koristi reku za napajanje svoje stoke u inače ekstremno sušnom periodu. Reka Okavango, ulaz u pojas Kaprivi. Ova reka je specifična jer se nikada ne uliva u more, već formira ogromnu deltu u susednoj Botsvani. Prolazi kroz uski severoistočni krak Namibije. Za razliku od ostatka zemlje, ovdje ćete vidjeti hipopotamuse i krokodile koji su u pustinskim delovima nezamislivi.

Namibija ima mali izlaz na moćni Zambezi na samom istoku zemlje. To je najvodnatija reka regiona, široka i mirna u ovom delu, prepuna tropskih ptica i ribe. Ili privremena reka, magični nestanak, efermar, suva korita. Većina unutrašnjih reka, kao što su Kujesebi i Svakop, zapravo su suva peščana korita tokom većeg dela godine. Iako na površini nema vode, ona teče duboko ispod peska. Slonovi i oriks imaju neverovatnu sposobnost da nanjuše tu vodu i da kopaju rupe u pesku bunare kako bi preživeli. Kada padne kiša u planinama, ova suva korita se za nekoliko minuta pretvaraju u podivljale bujice koje nose apsolutno sve pred sobom da bi ponovo nestale nakon par dana. Reka Kujesebi je prirodna barijera koja sprečava crvene dine pustinji Namib da se prošire dalje na sever. Vetar nosi pesak, ali reka čak i kad je suva, čisti taj pesak i drži pustinju na mestu.

0: Malo južnije nalazi se grad Luderik, smešten na stenovitoj obali. Kolpanskog obližnji, grad koji je nekada bio bogato rudarsko naselje zbog dijamanata, danas je zapravo potpuno napušten. Pustinja je ušla u kuće, pesak je dopro do plafona soba, stvarajući jezive i fascinantne prizore. Pravi, kako bi se reklo, grad duhova. A šta se krčka u njihovim loncima? Kapana, duša Namibijske ulice. Meso koje se peče na velikim metalnim pločama na pijacama, pa se onda secka na komadiće i umače u mešavinu soli, čilije i začina. Za one hrabrije slušaoce, ovo su gusenice, mopane crvi koje se suše i prže. To se smatra delikatesom i bogatim izvorom proteina. Potjekos, tradicionalni gulaš koji se satima krčka u velikom tučanom loncu na tri noge iznad otvorene vatre. Namibija nije samo zemlja, to je osjećaj slobode i dokaz koliko je priroda moćna. Od crvenih dina do kliktavih jezika naroda San, ona ostaje urezana u sećanje svakoga ko je bar jednom čuo njenu priču. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas. Gaia Terra Telus. U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba da gara, stavo laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman uradio Boško Spasojević.

Idemo sad poslušati i prvi predlog za pop listu, Senida Hicobi, pesma Seksi. Pesma je objavljena 3. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 684.000 pregleda. Muzika Cobi i Senidah, tekst napisao Cobi i Brut, aranžman uradili Cobi, Luxone i Jan Magdevski.

0: Predlog broj 2 za pop listu, Jelena Karleuša i nova pesma Balkan Boy.
1: I po majci sve Balkanci.

0: volimme, volimme, me volimme, volimme, ne volimme, volimme.
1: I s ovom pesmom završavamo naše današnje druženje. Dežurna ekipa Radio Burova želi vam lepo i ugodno veče.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top lista.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastik i uživajte.
3: Radio Borovo na 100,7 FM.

0: Слушате радио Борово.
1: Слушате радио Борово.
0: Најбоља музика 100,7 FM.
1: 100,7 FM.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla,
1: letimo na Tajland. Uvek uz vas.
2: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Nakon što sam se oženio, trpila je najviše moja porodica, moji roditelji. Posebno su trpili moja supruga i deca, s kojima sam zbog puno posla provodio jako malo vremena. Žalim zbog toga. Prošle su mi neke stvari koje bi danas da mogu drugačije realizovao. Više pažnje bih posvetio moje deci, koja su ostala željna mene jer sam imao jako malo vremena da se s njima igram i družim, priča Enes. To mi je uvek smetalo jer sam porodičan čovek. Posao mi je to uskratio. Kad bih mogao vratiti vreme, nastavlja Begović.

0: muzički poster.
1: Privatni život uvijek je držao podalje od očiju javnosti. Ne jer je možda nešto skrivao, već što nikada nije voleo promovisati ono što se dešava između četiri njegova zida. Moj privatni život je samo moj i moje porodice. To je za mene svetinja i smatram da to nikoga drugog ne bi trebalo zanimati. Nekim novinarima sam postao neinteresantan jer nisam, kako su mi rekli, dovoljno skandalozan. Takav sam i ne menjam se. Ali novinari su shvatili kakav sam i poštuju to što jako cenim, nastavlja Enes.

događaja iz prošlosti. Gradonačelnik ne veruje u kletve i duhove, turisti počinju dolaziti, ali ubrzo se na ostrvu počinju događati čudni događaj koji će i Loftisa uveriti kako je Widows Bay ostrvo burne i mračne prošlosti koja utiče na sadašnjost, ali i budućnost. To bi ukratko bio kratak uvod u novu seriju koju večeras pričamo pod nazivom Widows Bay. Ako ostanete sa nama u narednih 30 minuta u našem novom filmoskopu, saznaćete nešto više o ovoj seriji koju ću vam toplo preporučiti.

Vi dalje slušate Filmoskop i dalje govorimo o seriji Widow's Bay. S obzirom na to koliko je serija ispunjena čudnim likovima, za zanimljivost serije trebalo je odabrati odgovarajuću glumačku ekipu. Većinom su u tome uspeli. U prvom planu su Matthew Rhys u ulozi racionalnog gradonačelnika Toma, koji mora verovati u ono što ispočetka odbija da poveruje. Vrlo dobra je Kate O'Flynn kao Patricia, te Steven Roth u ulozi Vika. U stvari, Widow's Bay nema slabijih, loših glumačkih izdanja, barem kada je o glavnim likovima reč. Red horora, red posveta, red humora, red drame, red neobičnih protagonista. Uspešna je formula koju je autorka serije Kate Diplod primenjuje tokom 10 epizoda serije Widow's Bay. Epizode se gledaju sa lakoćom, radnja je zanimljiva i čitava priča je veliko iznenađenje ovogodišnje ponude serije. Kraj sugeriše novu sezonu i očekivano se dogodilo. Druga sezona je potvrđena.

Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem filmoskopu, a govorili smo o novoj horror seriji Widow's Bay. Do narednog petka i novog izdanja filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova. Želimo vam laku noć.

0: Више без нас!
1: Gaia Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
1: Teratelus.
2: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Teratelus i danas smo u Namibiji. Noć u nebu iznad Kalaharija je toliko čisto da se Mlečni put vidi kao jasna, svetleća traka. To je jedno od najboljih mesta na svetu za posmatranje zvezda. Fascinantni svet Merkata, koji su stražari Kalaharija, koji nisu samo slatke životinje sa slika. Oni su primjer jedne od najorganizovanijih zajednica u prirodi. Lokalno stanovništvo ih naziva anđelima sunca, jer veruju da štite ljude od zlih duhova. Dok se ostatak grupe hrani, jedan Merkat uvek stoji na zadnjim nogama na najvišoj tački, termitnjaku ili žbunu, i osmatra nebo zbog orlova ili zemlju zbog zmija. On ispravlja